Gift i stemmet av Box, James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings, og jeg nærmest en abela for Bay Easy 100.2. Jeg kan ikke minne at vi er bonzo, ikke fint. I lommet sip til 5. september, og nysgte ni bedab nærat fakira, litt tajt. Jeg tem, men vil awa, psa haja justa. Għafxti ġile talija. Vera li kultant laffariet li verament rridu iġibu maħħom ħafnu stakli, pero żomm frasek li mhux kemm faċli triq. Imma kemm aħna lesti li nkomplu niġġieldu għal dak li nemmnu fih. Jillaqt it-nimmens. Infatti se nħallik din issa, Texas, say what you want, dejjem fuq.